0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Anak, este armaturi, a demanda fixa man a recupio no mas. Tintana que viu dan, dade te mano zuruzi. Fai nene fa tutragan tombri hianteo arefa saki putragan nunia ben nyavzanan. Kasavu laina ben tana. Ram yungunna aza to manaita nao. Fatsumumba nao kuru zove desketu zao. Saora kaza nria manta. Ratsu fantato kuru zae aleni fisaina. Naza yadi ni fiainako feno zava mifama mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafotsika ny na de hoe indray mahandro nefa niofa ny sarety nitaterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anaty mohanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity. Nefa izy tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko rampitsy fotsiny azy ifindratranony ataovaratra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa nilala no sakanana raha ampitsy vao maray. Nisy mantsy fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipika mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: Izay vady izy amin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feony fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: lasy tomboko vavy.
1: Tena ny tombo mihitsiny, satria tena efa tena mitombo e, tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra, nanafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha, tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha de tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa laha amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be somo maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy defa de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra. Zah zany le soa azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindrindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatenao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenena.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me vas vivre.
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany ity a, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena ny eny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana, raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olana eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Satanur.
1: Saya Angkis.
2: Sao Raya Mandrin.
3: Save Fala.
4: Salila.

지금 무슨 길을 가 우리 산 No no no 나 이제 너나 이제 Yeah

vahoaka malagasy. Atramin'ny volana mena teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Nicolas, tu me kvavi.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko mamola vola ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatrany fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na am'resaka fivavahana, na am'resaka fiaviana, na am'resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivinin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Manji, nanya diwa, manji.

entagno ananano maro tsirino amin'ny lanitra nivokatra manisika anao antenda tsy angatanao amin'ny tany fa na izovy anao raha misy nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jonoanao zay stiavanao singanao amin'nymbola tsy vitan'izy adalainao dia mbola ataonao maso mahita vola fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana kesitrany karakare tsara ny efantagnana antitahy manam-bola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty dia verinao za tsy izaka ôdôy e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika tia tegna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderosiny ke mikatsangalaka neninay natao lankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah satria za rôl dia anao dembany tsy amiako anao anjarako sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mina tomboko lasy tomboko vavy

0: pilas tum kvavi.
1: Ba mangataka an komina mbomanga kely zany zay mba hijery fokotanina mbomahitsy fa ohatra izay any mbomahitsy zany ohatra tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny roapolo teo io no nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidividin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatra ny hoe carte mobile dia fiemperany fotsiny le soratana dia nyteny zay zay mba soraty président dia izany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina menotra izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

0: dans tout que va vie.
1: Ay Pyrénées non resan, alomba oula fantrafa na vitage na vitabe arts nangalatra na vafite venty aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana za nakany tanin'ny kolon ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon makany tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon ho aisitsika ity za mangataka ny ils epars tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany na iray aza na syndika io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilzepars efa tsy tara loatra kanefa elabe zay tsy na heno tsy na rea anankiray mba niteny hoe andeo ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anotsika fa ampasivina fotsiny hoe sff isaky ny fokontany ceg isaky ny firaisany 1250 zany sff zany 11000 1250 isaky ny firaisany ceg lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa école normale niveau 3 eto inskae eto école nationale de la marine marchande any mahajanga sekreny zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba am'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger mangataka mihitsy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny cfn malaza korony tsinany ohatra ny loviantsahona izy io jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao ino no atao andaniana vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela tompobavy tompola ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاش تم كفا فيه
1: فالي عتنا فال أفقا ما نفن نتيد كوا ستي أديد ماشنا وان تندرنا زو فنفن نتيد زو كده ميانسون فوقا مالعاش ديت زمان زو يفيد يا توكا يفيد
2: tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo tia madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zany kray nanahita vo niditra tato a de ny tsy fahatombambana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsarainy izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na deny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy a rolany a de zay ny mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Стомко, вави!
1: Indrindra anie na tonga ny tena amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamindrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra hoe ndroandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindaha sany teneny reny e zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny voloalina amy maministra de tena nylaza hoe fahilizany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nataoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra hoe am'izao fotoana zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovy zo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit denesy zany any lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vava olana ge satsitsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tompoko lahy saotra tompo

Thank you.

0: استمك فافي
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

azy ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo nalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainoroana azy fantsiantena.

koa fa tany voasana no finidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina fody fanahaponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka anitsy izay mipirioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia esontsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany vody kiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo sy analiny takalony izahay. Ao ireo milaza napitso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandro mpimasy ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamanjaka fa ireo no mipabi ny asana ndrety barajana retoko.

0: Air kare saka.
1: Sari fine re ti.
0: Aba nenu na ful.
1: Ya lain na ful.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyrivo, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho miteny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrivo. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba lay tenitso mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba lay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varano, sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao mahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba lay ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: أختم كفاها فيه.
1: Ndi dany natonga ny tena amin'ny reny raika amin'ny sivifolo reny natonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay enareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ray ndroandro de vita lay izy fa ny tena izy ange de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alina amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra e amin'izao fotoana zao ve mbola misy teneny ray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoro tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alinaha tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: vahaolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany iny ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daoly fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ty atao.
1: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

Só outro tumbo lá, só outro tumbo vava.

我这呀呀呀呀

0: बस तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety vohitriny vohipeny da itony ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vohipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndre zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany e da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da siavy zany noho ny fanakanina isan-karazany tany fanjakana io.

0: da avidinahy zany garaba raika koa itony telo arivo famarotanay antony teo tamin'ny tamin'ny isa taogna da silafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola silafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha magnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da vote zany midibokandragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholognagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholognagny mba isozovy analay amindray aba mizaly aitony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salana farany vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: ممكن فافي
1: Voana aloha zany amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manokana ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe ino mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky osy e satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina ngeno foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'inyle lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha ny tany misy fiatraika satria na lay fitedavanao raha nge sahirany e sahirany raha am'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no ambaamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiy na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

vahoaka malagasy. Atam-bolana mena asa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana

Ah.

0: Oltira daga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika tsy azony izan'izy.

0: Nicolas, tu me vas vivre.
1: Ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, etsy mipetraka ny fanajana aloha ny kely sy lehibe satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanana intsony ke ho tena fitadiavana. Dia tsy voara-maso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambara-maso ihany ny akivy matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny fizikina zao ohatra hoe tsisy.

0: Qishasën culli mazuqa, qishasën culli... Li am ne kap hendre man thulmi chan simba se jabat sai
1: am solu ran te na rai jan phana jan ran ne ba ma pet ke ba te na chis chu ri ne ki jam roma jan ne ba ma tin le ta no le te phala la pum ba chu jan ra ro wa ta to kwa tan te to mi sun de ke ta ke ta na ta lu ma na wa ta ran ne ba la ke man te Saya alu di tena sepatut sunyi apa lembah arah karok so, nasum bau lana tit so nya, tuh itu kuno akhir nali. Tapi nul di tena jangan tuh kuno saya nafun dia pasu, cuma jadi saya nafun. Ini wanci kah malah kasar, wanci kah tuva satu retarik, itu kena naja nul di tena jangan pas lembah yang renan di dalam.
2: Ku tsena mara kasa tena vendama ny zao a dia mikasika ny fitafiana. Nanolona izay efa manao fitafiana tsy moatana tantalo famianjaanja mafanjafanja vatana. Efa teo aloha izy ma moatana tsara dia plus izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'lay fomba malagasy tsony izany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha. Vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana dia tsisy afa-tsiny hoe manolo tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona dia izay dia afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana dia milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa izay ny tena mahatsara fanentanana izany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana
3: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Tomboko lasy, tomboko vavy.

0: gulasy tomboko vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay, de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: tu-mi cu vavi.
1: Papala lambo vre tomata gascharo fanara kwaja de ti ti ti te tena voka tsara zale papala lambo vo ti tomata gascharo satini tenena konzany andende samy hafa zany le filaza vo samy radio de samy hafa na tele de samy hafa zany fandraisako anazy samy manao filazany zareo hafa zao no ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de hafa miteneny de miamy vaovao ray ianao de hafa miteneny tsy de mitovy zany le akavitsina anao de hoe mitovy
2: ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any
3: ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e ae azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny facebook satria ho anatin'ny facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety hoany amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery mi tele sy ny radio
5: matetika zany a amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandrizako anazy
2: tsy hitabeny any kele izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaky ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zavaraha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Nee, nee, nee, nee, nee.

Non avevo Dio.

0: 5 laatst toen ik 5 hier.
1: Izay, matsapa misy fetrantsia zao tao. Tinao mariana lova tetena tsetoka na no namaika andrenandren. Fa tseo izy mifokarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny andro any a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. San colonel tutsy, san roany ianao ke vo hita colonel tutsy. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjoana malagasy colonel tutsy. Izanany ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy. Mba hevery colonel tutsy a, tsy tonga tamin'izao colonel izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana. Ka mpampianatra amin'izao hoe dijereva ny karamany e. Jereo manjoa mpampianatra, mba etrety zany colonel tutsy tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra. Fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zoanaina zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilaina tompoko a, tsy miteha zay raha tsy niteleferika sy nyrehetra rehetra. Fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay, rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana an'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra amin'ny malagasy, dia tenenareo ndana manalazy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy, ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao. General bomba patsivoko anao androany, mahantra amin'ny malagasy satria nahoana. Lazaina misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron, ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्वा नाकस्या रखो।

γιας, you know. Dau, la gent avui...

0: तुम गवाह भी।
1: Tena kelia te omle fa rua tena tatana misa trefa terne minita le is te smar ni petaka kel tena dinika te favaka watika nekipa Madagasikara fan boka nandresa tike pareya mandresa tamfarana
2: amin'ny teny farany teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy zay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsy dia malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatrany tena metisy aresy atsika tsonga
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy moa dia homamasina zany io tokoa.
2: Tena ny aina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Vavi!
1: Faly avantena hoe ny faly avantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa faly avantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny faly avantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonea-tena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sodokany ny fihevera-tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم كلاس تم كفافي.
1: Kazem ba fikire ne na sa. Dis komo yetun dia repna mandian. Soan zaga de ba nie. Ele is. Sita wat mai mono zo ze maketa. Utsin ne to.
2: Ndesa ka sataf ngama ne lu. In zan ni matetio tan de fafeti 26 de masava wazi. Ni sataf ke da to yani rana fena pa fi. Tsenis de fumana na firfa teo peratan na yani no nan mana. Manao arendrina ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy ma misy ka misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e izay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ilay lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny e. Henakiso sy tsaramaso zao natao izay ny azoko azany. Izay maro androfana. Manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao dia eo tokontany ihany mamahafaliny ankizy. Dia mirarotro ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratrony taona mitsingeringerina indray tsika menakaro.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo jan zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: teo zareranandoaly ka anjery lanitra ny ranomaso ny patrapatra ka ny orana lalitsaka zany kikika mafy hoe vonjeo a ampio are fa marary any e venao tsy teo de androany hoe maninona de hoe maninona
1: malahelo anao a tsy ahita ohatra anah zany angenao hoe aoa mitsamonao hoe tsisy afatsy anao a tsisy masolo anao any e.

0: بلاستم كفاف فيه.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avin' ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: olona tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra, na ny ankizy tsy ny anatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha, angambany voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza, satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy, fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza, de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
1: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana, fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ieny to ay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra, indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra.
2: Misaorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray, de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava, fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny elona zay.
3: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, tonga miteny hoe misaotra tompoko.
4: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

خلاص تم كفافي.

0: Nikolaas Tomke Vavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy, mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Ary tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay. Satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany enge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo zao. Ireo a no hipetrahana ny oavy nyity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Yo, masın halk, restin zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

0: بس تم کفاف ہی.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra.

0: Le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany de ny resaka violence policière reny de manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay aseritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho any ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a de lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajana araka ny tokony ho izy matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpitandro ny filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny de hoe misy polisy de tonga de miondrika de matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana de ararotiny le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nikolaas, तुम कुफाफ ही।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitataratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गुलास तुमको वाफी
1: Nisara imandri nzei, ntenya tamzan ni ruta ka sumba vaboka tan ntenwe, satina ntaninu inamu damanu matuganu iruta ka sumba vaboka tiam ni batfinandran. Di zawa ratsinisya batfinandran, ditsinisya. Di yu tuirani uzani anisa namula vulaku, lewe fienana anyantza. Fenana any tsa le hoe famatotra amin'ny tany dia io izany a nantanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa izany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy dia zao dia hoy izy ilay ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy makany anjara masoandrony dia rehefa nodoveti ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola niakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina misedra n'ilay izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Stumko, wawi!
1: Mpianatra izahay, matsapa hoe misy fetrany tsy azo atao. Tianay ho mariana aloha fa dedenatr' izay mpitokina no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe hoe izany voakarama tsy mirarahan'izany zay nefa. Fa zay ny alehanay androany a, de juste hoe option taratasy fotsiny. Zany kôlônely Tojo, za androany anao ke vao hita kôlônely Tojo. Fa maninona ke tsy mbatsapa anao ke zavatra manjo anay malagasy ny kôlônely Tojo. Isan'andro aho de miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kôlônely Tojo a. Tsy tonga tamin'izao kôlônely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe de jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba etrety zany kôlônely Tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra. Fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa zoanay ne zany e. Zainka tsy manimba zavatra e, juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteza zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo, akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa n'izy an'izany hoe rehefa marary de makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola, mahantra ny malagasy. De tenenareo ndana manala azy, tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patsivoko anao androany, mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.